0: மீனா கௌமசத்தை அவா நிலரி சூழ்ச்சி நொட்டேன்ஷன் காசமேடிக்ஸ் பாகிஸ்தான் நிலரிசி அவர் இதுனுக்கும் ப்ரோக்ராம் ஸ்பான்சருக்கு ஷீசி த நொட்டேன்ஷன் காஸ்மெடிக்ஸ் பாகிஸ்தான் பார்த்த முன்சிரிசி நொட்டேன்ஷன் ரைஸ் ஃபேஸ் வாஷ் அங்க சூழ்ச்சி மகை ஹடவாலை கீசி اگر سوک په مخی خیره دجی وای نزمار می مخ می تزان د فرش نه دجی مخ می تزان شي نه دجی مخ می فرش نه شي دجی اور ډیر چې کوم د کنه ته نه پریشان یو زی صدا سره وشه وکنه چې مخ می تزان شي فرش او د مخ می کوم غوډی را وځي کم تیل می را وځي د مخ می جی دا په همیشه توګه باندې ختم شي لري شي نو غټولو ته وایم سي چې زمونږ د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان رائس او فیس واش استعمال کیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے استاد ایره مننه سی ورکه موبایل چې کوم دکنه مشومان سره دی ا مشومان چې کوم دکنه کال کړي دا نزمان بیت کنه سی ډیره مننه سی کوشش کوي کنه چې کله تاسو کال کوي نو بیا چې کوم د تاسو لښ ویته سیټ دا کې شو کې د مش د تاسو خبر خو په سي طریقې سره کیږي کنه کم سے کم سی بچ بای سره برباد نه سبا یم سبا یم شی بای خان بھائی شو نوغت سلام بھائی نن شو نو آپ کو سلام شو چکم دیکھ مولا روانہ دکان لائیو پروگرام دی زما خوری نو جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. الحمد للہ جی الحمد للہ بالکل شی تسنگی شی جوڑی سرنگ جی بس وہ گرے کہنے گرو بیا روپئے دوش والے کہنا چاہیے تھی مو سے پوچھتا نہ اکڑ لے مو پوچھتا نہ مو نے دگا دی بیا رو گلے یہاں جی قربان ماشاء اللہ ڈیرے جو تھا من نہ نمو مرو وش وا سو خبر ایک وے کم سے نا رحیم بادشاہ صاحب دا بدرخیل نہ رو گلے بدرخیل سے رنگ دشے دی گورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بربت بدرخیل والا چکم دا ٹول گلی شی بھی دی چکم دا کہنا بالکل پاتے ہیں لگی جی گرو بدرخیل والا خلق شتے کشتے ہیں جی
1: ہاں
0: خوش انسان دے آگے خبر خوشی نک چلی تھی شہزی من درمان سے باسا روسی بو روزانہ پروگرام کو ہوتا ہوں کوشش کوا چ روزانہ مجھ طرح پروگرام کی شرکت کوا سی من جی خوشحال نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نما گور یاد اللہ رشا بس چیز ہم پچار بھی کہنا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بجا لا رہے سی ڈیر من جی خوشحال شی کے درمن شی یو جہان من سی ہاں نمت اللہ سے با دا تھا ڈالے سی اور سرا سید اللہ تھا ڈالے شا انجوائے کے سی پھر اور

وكيسي يا هر دديني لو أسي دشان وشتان غرسي جناس يا عبد المطلب سبا دشان وشتان غرسي جنا وشتان الجر ندي نرم ندي ملام نبيسي يا شكل من دكان سبينيرو شقيش وشتاش منزوي ده سج منزه تين عدك كدي وكنا وشتان غرسي نو خطول ده برازي ده غي مشوره وركبه زين شنو تنشن شيمبو شيء كمان ده كنا نو تنشن كوسمتكس باكستان شيمبو سدار آخله شيء دايسي ملواي ردی سر بستاسو دکم وشته غرزی شی دا بگن هشی نر مهم شی ملائم بهم شی چمکدار بهم شی کنه سی دغه مسئله با همیشه همیشه دی پر اورکی شی سی نو بیا مدا سی ایشو یا دا سی مسئله نر سی چی تو سی وشتان بو ورسرا غرزی شی یا بچگم دی کنه تاسو وشتان ویسرا سی کی شی اگر دو سری کی شی نو بلکل شی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیر آئل جی دو وشتان نو دو پر بیسٹ بیسٹ پروڈکسی سی د شاه وشتانو مسله ده چې وشتان غرسی نرم ندی ملایم ندی چمکدار ندی چې کوم دغه یو شیمپو دغه یو زموږ هیر آئل د استعمال کړي نو بیا برته یې هم چې پیډ به کو به ورکوي چې ریزلټ یې څنګه ښه لای سره ټیک ده کنه صحیح دي چې